dina din ta ta din dita ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din didi ta ta din ta ta din